ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਨਦੀ ਵਗੀ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਤੁਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਛਲਦਿਆਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਿਆਂ ਤੇਜ਼ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਨਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਵੀ ਮਨ ਵੇਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਭਾਜੜ ਕਾਹਦੀ ਪਈ। ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੇਮਕੁੰਡ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿਚ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਥੇ ਅਲਖਨੰਦਾ ਵਗ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਣੀ ਉਪਰੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨੂੰ ਲੰਘ ਜਾਈਏ ਹੇਮਕੁੰਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਇਧਰ ਬਦਰੀਨਾਥ ਉਥੇ ਦਾ ਵਹਾਅ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ। ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਵਗਦਾ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਤਰਾਈ ਤੋਂ ਲਹਾਈ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੀ ਵਗੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਧੂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਪਰੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕੇਵਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਤਰਾਈ ਤੋਂ ਲਹਾਈ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀਏ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਾਂ। ਧਿਆਨ ਦੇ, ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਬੱਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਕਿਧਰੇ ਵਸ ਗਿਆ ਕੁਝ ਕਿਧਰੇ ਵਸ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਰਫ਼ ਬਣ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਵਰੇ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ, ਬਰਫ਼ ਬਣ ਕੇ ਪੱਥਰ ਬਣ ਕੇ ਪਏ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਬਰਸਾਤ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਧੁੱਪ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲੀ ਏ ਕਤਰਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਤਰੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੌੜ ਪਏ ਨੇ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦੌੜ ਪਏ ਨੇ, ਉਸੇ ਸਾਗਰ ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਰਾਹ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਚ ਫੈਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਯਤਨ ਫੇਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਬੁਖਾਰ ਆਦਿ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਦਲਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉੱਠਣਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਡਣਗੇ। ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਭਟਕਣਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਤਰੇ ਵਹਿਣ ਬਣ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਾਗਰ ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਜੀਵ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਨੇਕ ਨੇ, ਸਫਲ ਨੇ, ਮਗਰ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਗਾਡੀ ਮਾਰਗ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਿੱਧੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਜੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋਣ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ, ਪਥ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਹ, ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਸੱਚਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਹਿਜ ਘਰ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦਾ, ਸਹਿਜ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨ ਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਰਹਿਰਾਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੂਲ ਨੇ। ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਅਰਦਾਸ ਆਉਂਦੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਹਿਰਾਸ ਕੀ ਏ, ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਏ। ਆਪਾਂ ਸੋਧਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿਰਾਸ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਸੱਚੀ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਰਹਿਰਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹਿਰਾਸਤ। ਰਾਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹੀ, ਸੱਜਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਾਰਸੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰਾਸਤ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਰਾਈਟ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ ਠੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਾਰਸੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰਾਸਤ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਹੇ ਰਾਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਹੀ ਰਸਤਾ। ਰਹੇ ਰਾਸਤ ਤੋਂ ਰਹਿਰਾਸ ਬਣਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਰਜ਼ਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬਣਿਆ। ਅਰਜ਼ਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ। ਅਰਜ਼ਦਾਸ਼ਤ ਬਦਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਹਿਰਾਸਤ ਬਦਲ ਕੇ ਰਹਿਰਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਰਹਿਰਾਸ ਹੈ, ਪੈਰੀ ਪਏ ਪਾ ਖਾਕ ਜੇ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਪੁੰਜ ਬਣ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ,
गुरु चरणा दी खात ही हो जाए के भला भाई जी धर्म दे मालिक ते चलन वाले दे अपने अपने असूल ने। सिख दा भी असूल है, गुरमुख दा भी असूल है, ते हर धर्म वाले ने इशनान नू बड़ी महत्ता दिती है। गुरमत विच भी कहा गया गुरमुख नाम दान इशनान। भाई साहब जी सिख दा नहाउणा की, सिख दा इशनान की? ते भाई साहब कहंदे ने गुरसिख दा इशनान, गुरमुख दा इशनान यह है कि निरा बाहरों ना अपने आप नू साफ करे, ए निरा साबण दे नाल शरीर नू ना साफ करे। धन गुरु नानक कहंदे भरिए हाथ पैर तन देह, पानी धोतै उतर सुखे, मूत पलीती कपड़ होए, दे साबुन लईऐ ओ धोए। इसे तरह भरिए मत पापा के संग, ओ धोपै नावे के रंग। शरीर गंदा हुंदा है, कपड़े गंदे हुंदे ने, साबण नाल साफ कर लेने। मन गंदा हो जावे ते नाम दे रंग नाल धोता जांदा है, साफ करना है। मन भी जरूर साफ करना है। भाई साहब कहंदे ने गुरमत लै, गुरु की मत लै के माड़ी मत दुरमत कुमत नू अंदरों धो के बाहर कढ दिंदा है। सिख दा असली नहाउणा तां इह। वैसे तां सिख वास्ते है कर इशनान, सिमर प्रभ अपना मन तन भय अरोगा। तू बाहरला इशनान करेगा तेरा शरीर अरोग रहेगा, तू मन दा इशनान पानी द्वारा करेगा तेरा मन अरोग रहेगा। इस दोहरी अरोगता वास्ते दोहां पक्खां तों हाइजीनिक पक्ख नाल मन दी हाइजीन इस गल विच है कि मनुख मन नूं पापां तों साफ रखे, ते तन दी हाइजीन इस गल विच है कि इस नूं गंदगी तों साफ रखे। अज नारे लगदे ने शहरां नूं साफ रखो, गलियां नूं साफ रखो, घरां नूं साफ रखो, शरीर नूं भी साफ रखो। लेकिन जे मन साफ ना कीता ते बाहरली सफाई बेकार होके रह जाए। भाई साहब कहंदे ने गुरमत लै दुरमत मल धोवे। अच्छा भाई जी ए तां हो गया इशनान हो गया, हुण पूजा करेगा। धर्म दे मालिक ते चलन वाले दी पूजा भी तां कोई हुंदी है, गुरमुख किस चीज दी पूजा करेगा? भाई साहब कहंदे ने गुरमत अनुसार कहंदे ने गुरसिखी दा पूजना गुरसिख पूज पिरम रस पोवे। गुरसिख गुरसिख दी ही पूजा करे, क्योंकि गुरसिखा अंदर सतगुर वरते। जो सिखा नू लोक दोचै सो गुर खुशी आवे, जिन्हें गुरु दी खुशी लैनी हो गुरसिखा दी खुशी लवे। गुरसिखा दी पूजा सेवा करने वाला गुरु की पूजा सेवा करदा है। वैसे साहब कलगीधर पातशाह नू जिसले सिखा ने पुछिया सी नांदेड़ विखे, महाराज जी पातशाह ने कहा सी गुरसिखो करनी पूजा अकाल की, दीदार खालसे का परचा शब्द का। जिन्हां ने पूजा करनी है अकाल पुरख की पूजा करनी, मगर अकाल पुरख तां नजर नहीं आउंदा किहदे विचों करिए। साहब कहन लगे सिख दी पूजा करोगे गुरु की पूजा होवेगी, गुरु की पूजा अकाल दी पूजा है। ए महाराज सच्ची दे चरनी ला चलियो, गुरु ग्रंथ साहब दे मत्था टेकन वास्ते कह रहे हो, एदी पूजा नहीं करनी। साहब कहन लगे एदी निरी पूजा नहीं करनी, निरे धूप दीपदा देंदे रहना, इनू समझना। ए शब्द विच भाई साहब दी इस पौड़ी विच अंतली तुक सार तुक है, साध संगत गुर शब्द विलोवे। गुर संगत नाल रल के गुरमुख गुर शब्द नू रिड़के नाम प्राप्त करन वास्ते, नाम दा मखन लैण वास्ते, नाम दा रस लैण वास्ते। गुरमुख गुर शब्द नू रिड़के, हुण जेड़ा गुरमुख माफ करना गुरमुखी नहीं पढ़िया ओ गुर शब्द नू किवें पढ़ेगा? असीं सारा कुछ चार चार पंज पंज जबाना पढ़ लैने आ, हिसाब पढ़ लैने आ, बड़ा कुछ पढ़ने आ, लेकिन गुरमुखी पढ़ने वास्ते जे सिख नू वक्त नहीं ना समझ लैणा आ जी, इस राह ते तुरन दा जतन नहीं कर रहा, नीयत बनी नहीं अजे। गुरमुखी पढ़नी ते गुरमुख बन के गुरसिखी दे विच प्रवेश करना, गुरबाणी नू विचार सहित पढ़ना, गुरबाणी नू समझण दा जतन करना। महाराज पंचम पातशाह नू सिखां ने पुछिया सी महाराज बाणी पढ़न दे की लाभ ने? साहिब गुरु अर्जन साहिब ने दस्सिया सी जेड़ा इच्छा रख के पढ़ेगा ध्यान देना, इच्छा रख के पढ़ेगा सो पदार्थ पाएगा। असी आम तौर ते इच्छा रख के पढ़ने हैं, असी बाणी पढ़ने हैं, कोई ना कोई मकसद सामने आता। महाराज कहंदे ने मकसद पूरे हो जाने, जेड़ा इच्छा रख के पढ़ेगा ओदे मकसद पूरे रख। ते महाराज कहंदे ने जो विचार सहित पढ़ेगा सो ज्ञानवान हो, जेड़ा बाणी नू ध्यान नाल विचार के पढ़ेगा ओ आप बंदा बड़ा समझ वाला अकलमंद ते प्रभु नू समझण वाला हो जाएगा। विचार सहित पढ़ेगा सो ज्ञानवान होवेगा, प्यार सहित पढ़ेगा सो मेरे नेड़े होवेगा, श्रद्धा सहित पढ़ेगा सो प्रभु के नजदीक होवेगा। गुरसिखा ने प्यार नाल भी पढ़िया, श्रद्धा नाल भी पढ़िया,
विचार नाल भी पढ़े है, इच्छा करके भी पढ़े, लेकिन सब तो श्रेष्ठ वो है कि विचार सहित और श्रद्धा सहित कट्ठा पढ़िया जाए। विचार ते श्रद्धा जिथे रल जान उथे गुरमुखताई गुरसिखी शुरू होंदी। भाई साहब पूजा तो हो गई गुरसिख की, धन गुरु नानक जिस वेले सारसराय कोल पहुंचे ने, पहुंचे तो किस तरह आप जानते, भाई मरदाना हीरा लैके पहुंचे। सारसराय ने 101 रुपया उस हीरे की भेटा रख दी, कहता मैं मुल नहीं पा सकता। हालांकि मुल पाने वाले ने गाजरां मूलियां भी पाया, मठियाई का शेर देने नूं भी तैयार सन, मगर जौहरी ने मुल नहीं पाया। कह लगा एडा कीमती हीरा है, मुल नहीं पाया जा सकता, 101 रुपया भेटा दे सकना। मेरे बुजुर्गां ने कहा सी कदे इहो जिहा हीरा वेखे ते भेटा रख दे। भाई मरदाना भेटा लैके पहुंचे, एक दो फेरे भाई मरदाने दे वजे सारसराय महाराज के चरणा च हाजिर हो, अपने नौकर नूं नाल लैके दुकान बंद करके महाराज के चरणा विच आ गया। बड़े वचन विलास होए, कई दिन महाराज फिर इहदे घर विच टिके। ओही सारसराय धर्म सारसराय जौहरी दी धर्मशाला मुड़के साहब कलगीधर पातशाह दा जन्म स्थान बन गई। पटना साहब विखे पवित्र स्थान ते महाराज कुछ दिन टिके। ओ कुछ दिन टिकिया टिकिया सारसराय दे नौकर अधरके नूं ज्ञान हो गया, ओनू मस्तियां प्राप्त हो गई। सारसराय ने वेखिया कि मेरा नौकर इस वेले बड़े उच्चे मंडलां च उडारियां ला रहे, हथ बन के कहन लगा साहब नूं, धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह नूं कहन लगा, पातशाह आपने अपने सेवक ते मेहरा कीतियां ने, मेरे इस चाकर ते मेरे इस नौकर ते बड़ी कृपा कीती है, इनू ज्ञान बख्शी है, इनू नाम बख्शी है, इनू बड़ी उच्ची सुरत बख्शी है, मेरे ते भी कृपा करो। धन गुरु नानक कहन लगे भाई असी तां हुण चले आ, हुण तू इहदे चरणी पै जा, ध्यान दे, हुण तू इहदे चरणी पै जा। कहन लगा महाराज नौकर दे चरणी पाउंदे हो मालिक, मेरे कोलों लै के खांदा है। धन गुरु नानक हस पाए, कहन लगे रुपये तेरे कोलों लै के यह खांदा रहा है, नाम इहदे कोल लै के तू लै लै, ऐस वेले नाम वालों यह धनवंत है, रजिया होया यह तैथो पहला प्राप्त करके रजिया होया, रुपये तेरे कोल सन ते मंगदा रहा, लैंदा रहा, चाकर बनिया रहा।

के निर्जुन नरूप हो के निर्जुन पूर्वी न पार पावे हिंगला हिमाल जावे गोर घर देच कुल गावे तेरा नाम है पूर्वी न पार पावे हिंगला हिमाल जावे गोर घर देच कुल गावे तेरा नाम है ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੁੱਖ ਸਦ ਬੋਲ ਸਦ ਲੱਗ ਤਿੱਕ ਬਦ ਅਰਬ ਕੇ ਅਰਬੀ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫਾਰਸੀ ਫਰੰਗੀ